0: ki kar kai me ama kai dari la ala le ko ya la
1: la fa ngum ber kam ala ni
0: fa ma ki ya lu ma fa ngur ri ngai lu ngwa
2: moi I